tugusama bilin bo tugu donglu bunu onu muda ale minisi wei jonnu du no da la fi du meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonnu bo tugu donglu bunu yo yo ge o ne bi hi usama de ne zizi bo go jo tugu holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala tumir ne go rom dindima nabale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le Pedeu Sobola, Ele Hong de Galidale, Vihu Lunuina Adabaga deu Sobola, Ane Tadenepai, Rukonera Dambon, Tomir Nele Tribus Turo Jamie, Soborgin and Bunis Pulukonabotogodonio, Tom Dune, Minisui, Ojon Nitunada, La Fidomeo, Damnononi, Inisuria, Nebosu.